0: vită, Olitia și Niconeț. Și vinul de și podopusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite UM Caravan. Cu șinciuriu. Chirvaș cea ca se zabresc ne politne dvoriușine. UM Caravan în șinciur. Alina Mixiu minus Caravan în ctucasi. Căr Politia și traia. Unia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju u regiji zagotavlja jednako vrhunsko potporo kod doma. Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ea poate panerima. Că poate fi vreo pacere Barbara de juie, bodoiesenii paune căduie. Că e pașebel neumă. Apa, to ca corcoli nineci de obărgă, că to pomendă bodejval și țeu tedan, că Barbara pride na ena stiuni. Scrat că neci de obărgă, că o mese pașe svet medart. Naslednjem ponedeljku, ja, kaže Medard se kislo drži do konca meseca ni sončnih dni. Tako da dajmo, da bo ponedeljek, ja, v ponedeljek mora biti sonce, drugače smo uri do konca meseca. Tako vidite, kaj se je zgodi, tale junije je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubim, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij. To je to, aj se vidimo jutri, ko bom spet kaj pametnega povedal.
1: Birko, vsak delovnik v Antenirem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušat, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Sveže na Antini.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
6: Giovanotti in Alfa. Buon vento.